0: da me nema, dosta mi je uspomen.
1: Marketing Radio Centra.
2: Rashladi se i zasladi uz Plodine. Coca-Cola, Fanta ili Sprite, 2 litre, 2,19 € i Frondi Waffle Prutići, samo 1,99 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
3: Vidimo se u vašem najdražem planetu 24.7. u petak, jer stiže legendarni Konek!